var som en drøm alt jeg så. Var de fiender, de fattige små? Fremmede vel, men mennesker som oss. Soldat, gjør din plikt. Hold deg kald, ikke svikt. Like sart nå, se deres hat.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Hello, darling. Nice to see you.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Torsdag, Jan Anna Vesterkjøn, hjertelig velkommen til en time her mandag 31. august. Klokken er passert 9 med Connie Francis. Everybody, somebody's fool. En aldeles herlig melodi å starte en 9-10 sending med i dag. Det er mandag, nye låter, nye gevinster. Masse herlig, flott musikk skal jeg servere deg frem til klokken blir 10, og så har jeg ikke kommet i studio. Neste musikalske er en herlig gjennom med en god, deilig klassiker. Hæ? Husk med BTS igjen. Her kommer det din Don't Forget 2.

Det fikk med Bee Gees, Don't Forget To Remember på Koseradioen. Vi kan kose oss. Sonja kom I studio etter meg, og etter Sonja så det Jostein som kom I Frelve til Tvål. Vi skal få litt svensk herlig musikalsk innslag her ifra Mats Blads. Og ja, en drøm, det har vi vel ordet en vær, og det synger Mats Blads om, for han skal fremføre melodien «Alle har en drøm».

0: Der fikk vi mannsplats, det og melodien om at alle har en drøm, og ja, har vel en drøm noen enn hver, har vi ikke det?
1: Jo.
0: Vi skal bevege oss litt videre, vi skal til en herlig god låt. Smokey ligger klar på en usett vanlig deilig formiddagsstund I dag. Melodien Oh Carol.

Der fikk vi Smokey og Maledin og Carol her. Vi skal bevege oss litt og legge annet videre ifra Smokey. Så skal vi få med oss gruppen The Platters. En gruppe som hadde mange herlige gode låter i sin tid som de kom ut med på løpende bånd. Vi har en del av de på radioen i musikkarkivet, og en av låtene vi har liggende Maledin, My Dream.

0: Der fikk med The Platters, det er jo en herlig god låt. Melodien My Dream, tone lett og elegant ut her. Vi skal bevege oss videre med til mer herlig flott musikk ifra The Platters, så skal vi bevege oss over til Nordre Sving, og melodien de skal fremføre opp imot litt annonser ifra våre annonsører I melodien Lasse og Marie.
1: Hun satt ofte der og ventet, når

Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.

Det er Pac-Man Terry Jacks, det her for Kulturradioen og Malin Seasons in the Sun. En herlig god låt det. Vi skal fra Terry Jacks bevege oss over på litt lokalt. Vi skal få et lokalt innslag ifra gruppen Smal Hans. Og hvem husker vel ikke melodien igjen som ligger klar? Deilig.

Der fikk vi smal Hans og melodien deilige Malena det. Vi skal bevege oss litt videre. Normalt sett nå så skulle vi hatt en væroppdatering, men undertegnet har rett og slett tatt seg et par dager og bare jobbet litt I kulisser og litt sånn, og har spilt inn 9-10 hele uka. Rett og slett for å jobbe litt radio og bare ta masse kontorarbeid og kose meg. Så jeg tenker denne uken så kikker vi ikke så veldig på været, men vi kikker derimot på masse flott, herlig, god musikk. Jeg håper du, håper jeg kan få be om unnskyldning for det. Jeg håper du får en herlig nylig mandag, selv om vi ikke kikker på været nå når klokken blir halv ti. Da skal vi få med oss, ja, hva skal vi da få med oss? Skal vi ta med oss Madonna og Frozen, tror jeg?

Det fikk med Madonna og Frozen på Koseradioen, Radio Kos. Du finner oss bare på nettradio døgnet rundt. Nå skal vi få med oss The Great Pretender. Og ja, vi tar med oss Pletter sin versjon, tror jeg. Vi gjør det. Her kommer han.

trenger vi låter av Pletters i timen, men hva gjør vel det? To låter av Pletters, vi overlever det. Wellen Jennings ligger klar, og melodien Come With Me, og så skal vi få et lite knippe med annonser ifra våre annonsører.

Det fikk vi med Madrugada det, og Lift to Me, før det så fikk du litt annonser ifra våre annonsører her på Koseradioen, Radio Kos. Vi skal avle oss videre I vår musikalske vandring, da skal vi få litt norsk, vi skal til dansebandet, og Marien Heila mitt hjerte.

Det fikk med dansebandet det. Heila mitt hjerte, en alleles flott god låt der ifra dansebandet, dansebandet. Heila mitt hjerte altså. Vi skal få med oss engleverten her på tampen av timen. Og begynner å nærme oss full tid, men nok om det. Vi skal få med oss engleverten i alle fall. Omelien in time.

Der fikk Meglebarten det, og Malin in time her på Radio Kos. Sjekk oss ut via vår nettsider, radiokos.no. Der finner du link til nettradioen akkurat. Du finner også en programoversikt, og diverse annen praktisk informasjon. Blant annet hvordan du kan være med å støtte driften av Radio Kos. Det kan du gjøre på flere måter, og deribland så kan du gjøre det via en liten vips. Og infoen om det får du noen få sekunder over tid, så får du en vips-sak som forteller om vips nummer inn til Radio Kos. Den får du knappe noen få sekunder over hele timen. Her skal vi få Torstens bageri og kafé, og Malin om Stavanger.

Der fikk med Thorsens bageri og kafé og melodien om Stavanger som tonelett og elegant hud der. Noen tider tilbake I tid var med sånn rent musikalsk der. Mitt navn Jan Vestersjø, og vi skal rett og slett runde av timen I dag. Og det skal vi gjøre med gruppen Pussycats og Smile. Meg og deg høres igjen I morgen mellom 9 og 10. Etter meg så kommer Sonja I studio.

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner litt trekspill i dag og skal fortsette med Harley Carlsen her i sammen med damer. Freedom Calls, vær så god.

skal vi ha litt norsk her. Vi skal lytte på Marianne Rosland. Det er countrydame og sier for Sandnes, som er så glad i Radio Kos. Ta meg hjem til Hvite Strender. Vær så god, til Marianne Rosland.

Da var det siste melodi ut her. Sputnik forteller, vi kan ikke si farvel, men jeg må si farvel likevel. Jeg, og tusen takk for å lytte på. Sånn jeg ikke var musikkvert for denne timen på Radio Kos. Hei, hei!

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi I dag var Honky Tonk Boots med de to tekstforfatterne og produsentene Mark Ferrari og Paul Taylor. Denne melodien var tatt ut av et album som var lagt for å hette 80-tallets country med kvinnelig artist. Så skal vi over til en kar fra Storbritannia, født I Wales, Shaking Stevens, mest solgte singleartist I England I hele Storbritannia på 1980-tallet, og her får man med den flotte melodien Sea of Love.

Så skal vi over til en svensk rockesanger, nemlig en som heter Boris Lindquist. Svensk rockesanger som slo 1957, slo han igjennom da med en under navnet Rock Boris. Og så ble denne melodien hans, for du hører nå, ble spilt inn da under en sånn jubileums, 35-års jubileum for rock I Tyrol I 1993, nemlig melodien Lucille. Og her kommer melodien Lucille med Boris Lindquist.

Så skal vi over til Norge, få litt fine blues fra et Oslo-orkester, eller Lillestrøm, av J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. Og her kommer han med den nydelige melodien It's Over.

Så skal vi til USA en tur, til Mississippi. Det en kar som heter John McMurray. Han ble en amerikansk countryrocker, sanger, gitarrist og skuespiller var han. Men han tog artistnamnet Webb Wilder og startet i 1976 et orkester sammen med en kamerat og reiste til Austin i Texas. Og her skal vi få en melodi av han, Skelton Crew.

Så skal vi fortsette litt i USA, men det blir mer en dansk-amerikansk sanger vi har plukket ut nå. Denne damen her født I New York, men hun immigrerte til Danmark I 1972 og ble en dansk-amerikansk sanger og populær ble hun. Rosanna Hope Rosanes, hun tok da artistnavnet Tamar Rosanes. Og her skal vi få henne med Lin, A Lot of Honky Tonking to Catch Up On.

Vi fortsetter med USA, og da skal vi ta to karer, som er to brødre faktisk, Dean og Den. Dennis og Dean Rerig, de startet opp orkester i 1988 og kaller seg for Midnight Special, og her får vi de med melodien After Sweet Memories.

Så skal vi over til Storbritannia. Der har jeg plukket ut en sanggruppe. De skrev melodiene selv, og de reiste rundt i England mer som en sånn showgruppe da, og opptrådde. Og de kallet seg for Dominic Halpin and the Hurricane. Og her skal vi få melodien Double Shot.

31 degrees. You're tuned into WCNI.

Så skal vi ta turen over til USA igjen. Og der har jeg plukket ut en amerikansk rockabilly-sanger og pianist fra Tennessee, nemlig Carl Mann. Og her kommer Melin, Alone With You.

Så skal vi over til Norge og få litt norsk musikk. Norsk country og gammeldansband fra 1970-tallet, nemlig Aristocats. De kom fra Sotra, og her skal vi få dem med melodien Big Bad Wolf.

Ja, vi fortsetter med litt mer danseband, men da drar vi til Sverige. Og der det orkester som startet opp i 1963, holdt på i 36 år til 1999, nemlig Tor Eriks. Og her får vi de med den fin melodien Hurt.

Så skal vi ta turen ned til Holland, eller Nederland. Og der er det en kar som begynte å synge som ung mann i sånn talentshow. Og han ble også berømt av å imitere i TV på artister, og spesielt Shaking Stevens var han god på. Nemlig det her var Karen André Charon. Og her kommer Melin, Baby Let's Playhouse. Oh, baby.

Så skal vi over til Storbritannia, England igjen. Og der er det tre karer, så de var som tre frontmenn og vokalister I den gode gamle popgruppen fra 60-tallet, The Hollies. Og her skal vi få høre de I en melodi til gamle gode Cliff Richard. Men de tre karene, de kalte seg for frontmenn, men de sa ikke A-en, de sa front M3-en. Så det var de tre frontmennene. Og her kommer de med melodien Lucky Lips.

Så tar vi turen over til Sverige igjen, og der har jeg plukket ut en dame, en riktig rockedamme. Hun var den første rockartisten i Sverige på 50-tallet. Navnet hennes var Birgit Jakobsen, men hun var ikke lenge før hun fikk navnet Rocke Olga. Og her skal vi få navnet Rockmelin Stupid Cupid. Stupid Cupid, you're a

Ja, da skal vi over til Holland. Nede i Holland, Nederland, der har jeg funnet frem en kar. Han av hollandsk-indonesisk opprinnelse, og han med seg gruppa The Crazy Rockers, og det Eddie Chatterton, og melodien I Will Be Home Again.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

Det er en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Boyzone, No Matter What. Uansett hva, så vil jeg være glad i deg så lenge jeg lever. Så ligger BZN klar nå med Don't Break My Heart.

never besser denn dem, don't break my heart. Ikke knus hjertet mitt nå, før jeg skal gå. Så ligger Brooke Benton klar nå med Only Your Heart.

Can ever be land us and the Jane Hover there. I fight the world. Oh, ek boy am sham no ting. Ek er veldig glad I deg, og ek skal kjempe mot hele verden eventuelt, før ek lar deg gå. Så kommer Johnny Tillotson her nå med Poetry in Motion.

var Anita Bryant der med A Texan and a Girl from Mexico. En texaner og en dame eller jente fra Mexico. De ble forelsket i hverandre noe så sterkt og voldsomt, og han rei over Rio Grande hver kveld for å bare holde hånden og hans, hennes og kyssene litt og sånt. Men faren hennes, han hadde lovt at han skulle drepe noen som ville ta jente hans eller datter hans. Og en kveld de sto og kysste og klemte på hverandre, så kom de. Skaut begge to. Og så historien da at hvis du rir over der, så vil du se to gravsteiner som står i ørkenen, som bekrefter historien. Så har jeg nå funnet fram en tyske, har i dag valgt ut Franz Bauer med Te Quiero.

Jakobi det. Fornøyelige tekst, synesgang, treffer på spikeren den ene gangen etter den andre, synes jeg. Billy Joe Spears kommer nå med What I've Got In Mind.

Her sierra kvintetten det med Living Next Door to Alice på norsk. Så kommer Barbara Mandrell her. No one mends a broken heart like you.

Eva Barbara Mandrelde, No One Ments, A Broken Heart Like You. Det er ingen som klarer å sette deg sammen og reparere et knust hjerte sånn som du. Du en mester til å finne alle bedene og sette de riktig i sammen igjen, alltid. Så kommer Jim Reeves her, Be Honest With Me.

Jeg laver Colin Francis det med My Dream, min drøm. Og min drøm den å alltid elske deg, alltid være sammen med deg, og alltid dele alt med deg. Da, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi i dag, og da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med Al Martino, Lady. Takk for meg, nyt Al Martino, og ha en nydelig dag videre.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel musikk ut av Daisy. I dag altså Leif i studio.
1: Og Terje.
0: Ja. Da begynner vi med en gammel traver av Jim Reeves.
1: Ja, vi spilte, men forrige gang vi gjorde opptak, Leif, så hadde vi den på slutten, men det fikk vi ikke ta hele.
0: Å oh, nei.
1: Det har jeg lyst til å ta hele i dag.
0: Man begynner på halve da,
1: gjerne. Ja, nei. He'll Have to Go. Den ble nummer 1 i USA, kom ut i 1959, ble nummer 12 i England, og nummer 1 her i Norge.
0: Ja, var fin av den.
1: Ja, var skikkelig fin. Det er som jeg kaller for Seine Vals, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Jeg tror bare vi setter den i gang, jeg.
0: Ja.

0: Så, Leif, så har jeg funnet en av de som du ikke liker.
1: Ja, en løye det.
0: Ja.
1: De synger så likt på alle sangene.
0: Jeg hadde bare lyst til å høre han igjen, for vi spilte han i Magic's Finn Petter-sangen.
1: Ja, den passer for Finn Petter.
0: Ja.
1: Finn Petter var jo halvbror til Jan Høyland.
0: Det stemmer det, stemmer det. Og så var det greit nok, for da kunne meg og Maggie henge oss på først, annen og tredje stemme, vet du.
1: Ja, vel.
0: Ja. Isn't it nice? Det er en, han er ikke kommet ut på single, men han er bare på LP, og han havner på nummer 30 på ja, albumlista.
1: Ja, ja.
0: Kom ut i 1970.
1: Mm.
0: Hollies er fra Manchester, og startet opp i 1962, og de holder på enda. Men nå er det bare to igjen av de originale. Da hører du på den.
1: Mm.

0: så skal man spille en som jeg veldig begeistret for. Og det Roy Orbison.
1: Mm. Blir aldri lei av han.
0: Blir aldri lei av han.
1: Nei.
0: Og synd, han ble jo ikke mer eller 52 år, han heller, vet du.
1: Nå hjertet det.
0: Ja. Han også fra Texas.
1: Han det, ja.
0: Ja. Han var aktiv, han ifra, allerede fra 1953 til, og så døde til 1988 når han døde.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal spille en som heter Too Soon to Know, som han kom ut med i 1966, og den ble nummer 3 både i USA og i England. Men originalen er Don Gibson.
1: Oh, ja.
0: Ja. Men jeg synes, Don Gibson sin er fin, det er nok, men jeg synes han tar kake og røy opp og sånn. Ja. Da skal du få høre den.
1: Ja.

0: Fantastiske stemme.
1: Ja, det. Ja.
0: Vi er jo begeistret for Rikke Nelson, både du og meg.
1: Ja.
0: Han kom ut med en sang som hette Down Home i 1963. Veldig nok så ukjent da.
1: Ja, den har jeg ikke hørt.
0: Ja, jeg har hørt den, og jeg har lyst til å høre den på ny igjen, for han ble ikke noe suksess. Han ble nummer 126 på listen.
1: Ja.
0: Han ble jo ikke så gammel, han heller.
1: Nei, det er fly han.
0: Ja.
1: Eller det
0: fly, 45 år ble han.
1: Ja.
0: Men musikken hans lever jo videre, så vi spiller Down Home.

0: Det var den. Det var sånn en nok sagt melodi.
1: Ja, sånn dam di di dam dam.
0: Ja, ja. Så skal vi, jeg har lyst til å spille Ebon og Jeis, det er så lenge siden vi har spilt den.
1: Den var de fineste jeg hadde.
0: Ja, det var faktisk det. Den ble nummer en, den både i USA og i England. Kom ut i 1961.
1: Mm-hmm.
0: Og så i England, da var den forbudt en stund.
1: Nå var den forbudt på grunn
0: forbudt,
1: av...
0: på grunn av teksten var litt for sterke.
1: Ja,
0: det handler jo om en så sitter på en flyplass og venter på kjæresten sin.
1: Ja, så dette,
0: og så dette flyet ned, vet du, og de fikk beskjed på høytaleren at de måtte gå i kapellet og skulle få beskjed der.
1: Ja, de skulle gifte seg.
0: Så det var mye løgne ting i den tiden som ble forbudt. Jeg vet ikke hva for det, men det står i hvert fall på Wikipedia.
1: Ja, men den der Tell Laura I Love Her.
0: Den også ble forbudt en stund.
1: Ja.
0: Litt for tekstene så blir litt for vanskelige. Men vi spiller er komponert av en som heter John D. Loudermilk, og han er ganske kjent for å lage mye fint.
1: Mm-hmm.
0: Og dette var også da, den singelen, den var en såkalt dobbelt A-side. Det var Ebony Eyes på den ene siden og Walk Right Back på, og det, begge to var jo hitter.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så får vi spille den live.
1: Ja, den var fin.

0: det er flott.
1: Det er, ja, det er
0: flott.
1: Det.
0: Det er det. Så skal vi ta videre i programmet vårt. Da kommer det en som heter Tell Him No. Husker du den?
1: Nei.
0: Nei. Det var et sånn rock'n'roll duo som heter Travis and Bob.
1: Mm-hmm.
0: Kom ut i 1959 denne her, og ble nummer 4 på listen i Amerika.
1: Var det amerikanere?
0: Amerikanere, ja. Fra Alabama var de.
1: Ja.
0: Og så ble en bare nummer 40 i England. Så ble nummer 1 i Kanada og 1 i Nederland.
1: Mm-hmm.
0: Jeg husker sangene, men jeg husker ikke at de hette Travis and Bob, de som spilte.
1: Nå,
0: da kommer den nå.
1: Ja.

0: gjennom. Var ikke så verst den allikevel.
1: Nei, han gikk jo under typisk kveldsdommen.
0: Det var jo 1961 den kom ut. Og så den neste kom også ut i 1965. Den ble nummer 7 i Amerika og nummer 12 i England. Og det er en sang som heter Breaking in a Brand New Broken Heart.
1: Ja, det betyr altså bryte seg inn i en broken heart.
0: Ja, det er liksom, ja, hva skal man si, sette fyr på mer, eller noe som allerede brenner, ikke sant?
1: Ja.
0: Connie Francis er fra New Jersey og aktiv fra 1943 til 2018.
1: Ja, hun er alltid med gode.
0: Ja, har det.
1: Synger lett og fint.
0: Og synger tostemt med seg selv.
1: Ja.
0: Ja. Og så har alltid det slått den.
1: Ja.
0: Ja. Tror ikke vi har spilt denne før, Leif.
1: Nei, jeg
0: prøver på den.

0: Det var typisk Connie Francis.
1: Ja.
0: Det... Men jeg ser på klokka, Leif, da tror vi bare får plass til en til.
1: Ja, det er ikke verst det.
0: Nei. Så da har jeg funnet frem en som heter Love You More Than I Can Say.
1: Er den litt nyere, den? Eller?
0: 1961 kom han ut.
1: Å, så tidlig.
0: Ja. Bobby V, han var fra Nord-Dakota, han. Ja, og var aktiv fra 1959 til 2014. Og så døde han i 2016.
1: Ja, men ikke slutter, vet du.
0: Nei, nei, tydeligvis ikke. Den her ble nummer 48 bare i, på listen i USA. Men den ble nummer 4 i England.
1: Ja, men kanskje finne den.
0: Han har jo hatt Rubberball og The Night Has a Thousand Eyes og... Vår med fire filmer har 6 gullplater.
1: Oh, ja.
0: Ja. Så vi takker for oss med More Than I Can Say.
1: Yes.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Hallo, hallo. Vel møtt igjen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Simon, og vi skal videre her med Åsetrallen. Det blir aldri som det var i 50-årene. Ja,

så skal vi videre om noe svensk. Vi skal ha Lasse Steffens med, og han skal framføre melodien «Jeg skal vente». Kjekt når du venter på oss.

0: var Gary Stiverte, og da det Alf Preussen her, som fremfører melodien. Vi får høre historien om Hilma og Roger.
1: Høyt opp på fjellets isbelagte tinde, den skjønne Hilma på sin sete satt, og hun satt og satt.

Da kom fremt siste melodi, og det er Porter Wagner og Dolly som avslutter her. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Sonja Eike, Sappaksbakene på Radio Kos. På gjennom, hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så kommer der en av mine favoritter. Han heter Keith Whitley, som ble født i Kentucky i 1954, og døpenavnet hans var Jackie Keith Whitley. Men han døde tidlig, 34 år gammel i 1989, og han var gift med neste artist som vi skal ha, og det var Laurie Morgan. Vi skal spille en låt fra albumet Don't Close Your Eyes, som kom i 88. Den heter Honky Tonk Heart.

Så skal vi Sykesa spille en av hun som han var gifte med, han som nettopp spilte. Hun heter Lori Morgan og født I Tennessee, I Nashville faktisk, I 1959 og startet karrieren sin I 1972. Den vi skal spille, den heter Tears on My Pillow, og den spilte hun inn I 1991.

Det var Tears on My Pillow, som kanskje er mer kjent med Kylie Minogue, hva vet jeg. Vi går videre med en herremann med navn Travis Tritt, og en låt fra albumet It's All About to Change, som kom i 1991. Der har jeg valgt en som heter Here's a Quarter, Call Someone Who Cares. Og den ble spilt den også i 1991 som den forrige gjorde. Her kommer han.

Fra Travis Tritt går vi over til Clay Walker, som født Ernest Clayton Walker Jr., og født i Beaumont i Texas i 1969, og startet sin karriere i 1993, da han også spilte inn den første albumen sin som heter Clay Walker. Der fant jeg en låt som heter Dreaming, Dreaming with My Eyes Open.

Alan Eugene Jackson, han født i Georgia i 1958, og i 2026 så han 67 år, og med andre ord norsk pensjonsalder. Og han har faktisk, han startet sin karriere i 1987, og sluttet av turnévirksomheten i 2026. Om man skal spille en plate fortsatt, det vet jo ikke jeg. Men jeg har funnet et album som heter A Lot About Living and A Little About Love, som kom i 1992. Der skal vi spille She's Got the Rhythm and I Got the Blues.

Hvis du leter på Spotify etter Garth Brooks, så finner du ikke han. Det var et eller annet med noen royalties, og dette er sånn business-greie, men han er på Spotify, men da heter han Brooks Jefferson. Og i 2015 så ga han ut med det synonyme Strumming on Garth-albumet, og jeg har funnet frem, og det var i 2015, ja, jeg har funnet frem låten Much Too Young To Feel This Damn Old. Her kommer den.

absolutt brukbare versjonen. Fra Mark Chestnut går vi til Randy Travis og albumet Always and Forever, som kom i 1987. Der skal vi høre I Told You So.

For eventuelt nye lyttere så hører du nå på Countrytimen på Radio Kos med Terje i studio. Vi skal gå videre med en kar som i 2023 fylte 83 år. Og 63 av de 83 har han vært artist og holder på ennå faktisk. Vi snakker om Ronnie Millsap, som faktisk i 2019 ga ut The Best Of-album. Og der har jeg plukket fram A Woman In Love.

Brooks and Dunn, neste Paisan. Nå ville den en gang til. Det må han ikke løpe. Brooks and Dunn neste, og de kom ut i 2009 med et album sett Number Ones and Then Some. Han godeste Ronnie Dunn blitt en av mine favoritter. Jeg synes han fantastisk god. Det jo halvparten da av Brooks and Dunn. Men vi skal spille en låt fra det albumet som heter You're Gonna Miss Me When I'm Gone.

Så skal vi over til en av de som har vært eller store artister i amerikansk countrymusikk, nemlig George Strait. Han har holdt på lenge og er veldig populær. Nå skal jeg bare trykke inn noe på skjermen min her, så skal vi se hvor lenge han har holdt på. Han startet i 1976 og holder på ennå, og blitt 74 år gammel i 2026. Jeg har funnet albumet Living It Up. Den kom ut i 1990, og låten vi skal spille, den heter Love Without End. Amen.

Så vi kommet frem til siste låt i dag. Og det skal bli, jeg fant noe som heter, skal vi se, The Lawmen. Jeg har ikke fått googlet det og sett hvem det var da, men melodien vi skal spille heter She Keeps the Home Fires Burning. Og albumet The Other Side of the Tracks kom ut i 1997. Skal prøve litt grann og så se om The Lawmen, det vil si lovmennene. Nei, det var ikke noe å se der. Men det må jo da bli den siste i dag, og Terje takker for seg, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på det gode Radio Kos. Og så sier jeg bare takk for meg, og nana.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første meldet ut i dag, det var rock'n'roll band av den danske rockesangeren og bluesartisten fra Odense, Rocknalle. Hans opprinnelige navn var Roland Lyr Sørensen, men Rocknalle, det ble hans artistnavn. Han gikk bort i, for et år siden, 22. Så har jeg funnet frem en melodi av den norske vokalisten, revyskuespilleren og pianisten Dag Spantell, som dere sikkert husker fra 60-70-tallet. Han startet opp bandet Beat Boys, hvor han spilte rytmegitar i 1962-65. Men her skal vi få han i den fine melodien Sannheten.

så skal vi ta turen her til Sør-Afrika. Der den kar som kaller seg Ray Dalen. Han synger på engelsk, men også på afrikansk, som det står skrevet. Det må sikkert være det svarlige språket. Men her skal vi få han på engelsk med melodien It, Mean Woman Blues.

Så tar vi turen tilbake til Sverige. Og der det en svensk rockegruppe som holdt på i 60-tallet og her, ja. Og det var Ola and the Younglers. Og her kommer de med melodien Reeling and Rocking.

0: skal vi over til USA igjen, og der plukte ut en country-sanger, låtskriver og forfatter som bor i Texas, nemlig Dale Watson. Og her kommer han med Lean Cutting On This Way.
1: Good morning, fella. You don't look too good today. Your eyes are red, your skin is pale.

Så skal vi ta turen hjem igjen. Og da blir det Oslo eller Lillestrøm. Der har vi et av Norges beste bluesorkester. Og det heter J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. Og her kommer de med melodien The Bug.

Så skal vi til Sverige igjen og få litt mer dansebandmusikk. Og da har jeg plukket ut et orkester som var tidlig ute, de startet opp i 1960, nemlig Flamingo-kvintetten. Og her kommer de med din kjærlighetsbrev i sanden.

Så skal vi over til England, til et brittisk popband. De startet opp tidlig på 60-tallet, og de hadde en hit I 1966 som hette Don't Make Me Over. Dette orkestret heter Swinging Blue Jeans, og de holder på ennå. Og her skal vi få dem med melodien No, You Are No Good.

Så skal vi til Sverige igjen, og der har jeg plukket ut en popgruppe som var aktiv fra 1965 til 1968. De kom fra Stockholm, og de hette The Hounds. Og her får vi melodien The Gypsy Cried.

Så skal vi en tur til England, og der har jeg plukket ut en skikkelig stor gruppe. Det nemlig The Queen. De hadde sin store tid bare fra 1970 og ut på 80-tallet. For den store vokalisten, han Freddie, han døde da av AIDS i 1991. Men de helt fantastiske, og her kommer de i melodien Killer Queen. She keeps

Ja, The Queen, de store. Så skal vi en tur ned til Holland igjen, og da har jeg plukket ut en melodi til av han André Kjern, han som likte å synge Elvis og Shaking Stevens-melodier. Og her får vi melodien You're Still the One.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

musikktime på Radio Kos. Sonja Eike I studio med deg. Jeg åpner med det skjedde av Zapage. Og da skal jeg og du ha masse fin musikk. Nå det Fernandos med melodien Løfte som du ga.

melodien, og det er jo Lillian som fremfører Spar den siste dansen til meg. Og da må jeg si tusen takk for følge. Sånn jeg ikke satt bak spakene for Radio Kos. På gjenhør. Hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
5: Dette er Radio Kos.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.